Телефон се е уж гал. Кой съм те друзга, не съзнал.

0: sinking in the undertow. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Občani opozarjajo, da se Letuš po poplavah spreminja v zapuščeno naselje. Zaraščena okolica, porušene hiše in celokače vzbujajo vse več skrbi. Kdo je dolžan poskrbeti za razpadajoče hiše? Medved v Konjiški gori vznemirja občane. Je kosmatinec, ki je presenetil lovca na večerni preži, razlog za večjo previdnost v gozdu? Preberite v Novem tedniku. Klekljarice iz Šešč že 20 let povezujejo spretne niti tradicije in so Prebold postavile tudi na zemljevid slovenskega klekljanja. Kako je iz majhne skupine nastal krožek, ki povezuje klekljarice iz vse Slovenije?
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Je narasla Savinja, ki je pred dnevi preplavila gradbišče na desnem bregu, ogrozila obnovo nabrežine? Preberite v Novem tedniku. Vrtec v Rimskih Toplicah je po obsežni prenovi zasijal v novi podobi. Kaj vse se je spremenilo in zakaj ga župan Laškega imenuje kar najlepši vrtec v občini? V Novem tedniku ne spreglejte finalistov projekta 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Zanje lahko oddate tudi svoj glas.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neurje s točo in močnim vetrom je na Celjskem za seboj pustilo opustošenje. Posevki so uničeni, številni kmetje obupani. Kako hude so posledice, preberite v Novem tedniku. Krajane Griž so razburili visoki stroški priklopa na javno kanalizacijo. Menijo, da so bili pri odmeri komunalnega prispevka v primerjavi z drugimi krajani obravnavani neenakopravno. Kaj na njihove očitke odgovarja žalska občina? Kako je videti, ko se v domači kraj vrne zobozdravnica in jo pred ordinacijo pričakajo dolge vrste občanov? To je ob odprtju ambulante v Vitanju doživela Polona Nonar Steble. Kaj je pri delu v domačem okolju najbolj všeč?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Občani opozarjajo, da se Letuš po poplavah spreminja v zapuščeno naselje. Zaraščena okolica, porušene hiše in celokače vzbujajo vse več skrbi. Kdo je dolžan poskrbeti za razpadajoče hiše? Medved v Konjiški gori vznemirja občane. Je kosmatinec, ki je presenetil lovca na večerni preži, razlog za večjo previdnost v gozdu? Preberite v Novem tedniku. Klekljarice iz Šešč že 20 let povezujejo spretne niti tradicije in so prebold postavile tudi na zemljevid slovenskega klekljanja. Kako je iz majhne skupine nastal krožek, ki povezuje klekljarice iz vse Slovenije?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Toča.
1: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
2: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
3: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
4: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka Štore.
5: Novi tednik. Časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša. Je narasla Savinja, ki je pred dnevi preplavila gradbišče na desnem bregu, ogrozila obnovo na brežine, preberite v novem tedniku. Vrtec v Rimskih Toplicah je po obsežni prenovi zasijal v novi podobi. Kaj vse se je spremenilo in zakaj ga župan Laškega imenuje kar najlepši vrtec v občini? V novem tedniku ne spreglejte finalistov projekta 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Zanje lahko oddate tudi svoj glas.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Naj bo poletje, doživetje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
1: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Lansk poletje, bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 21. junija, goduje redovnik sveti Alojzi Gonzaga, godujejo imena Alojzi, Alojz, Lojze, Lojzek, Vekoslav. Podoba, ki je včasih visela nad posteljo marsikaterega duhovnika, predstavlja mladeniča, kako okoretli vkleči pred razpelom. Največkrat ima poleg sebe bič in mrtvaško glavo, znamenje pokornosti. Gre za svetega Alojzija Gonzago iz vojvodske plemiške družine iz Mantove. Že ob rojstvu je njegovo življenje viselo na nitki, šele po zaobljubi kloretski materi Božji je ozdravel. Mati je fantiča vzgajala v pobožnosti in mu privzgojila čut za reveže, oče pa je v njem videl svojega naslednika in ga zato že kot dečka uril v vojaških spretnostih. S 7 leti je Alojzi doživel spreobrnenje. V Firencah se je na dvoru izobraževal in še bolj napredoval v duhovnem življenju. Še mladoleten je želel vstopiti v jezuitski red, a ga oče ni pustil. Po dolgih in hudih bojih je le dal svojo privolitev, a duhovniškega posvečenja ni dočakal. V letih 1590 in 1591 je v Rimu razsajala kuga. Alojzi je želel pomagati bolnikom. Ko je na cesti pobral zapuščenega bolnika, se je okužil in umrl, star komaj 23 let. Danes, 21. junija, goduje redovnik sveti Alojzi Gonzaga.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neurje s točo in močnim vetrom je na Celjskem za seboj pustilo opustošenje. Posevki so uničeni, številni kmetje obupani. Kako hude so posledice? Preberite v Novem tedniku. Krajane Griž so razburili visoki stroški priklopa na javno kanalizacijo. Menijo, da so bili pri odmeri komunalnega prispevka v primerjavi z drugimi krajani obravnavani neenakopravno. Kaj na njihove očitke odgovarja žalska občina? Kako je videti, ko se v domači kraj vrne zobozdravnica in jo pred ordinacijo pričakajo dolge vrste občanov? To je ob odprtju ambulante v Vitanju doživela Polona Nonar Steble. Kaj je pri delu v domačem okolju najbolj všeč?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.

0: u nas na Radiu Celje.
1: Ivan Cankar nam v eni svojih najlepših črtic razkriva, kako je kot dijak pred sošolci zatajil svojo mater. Ko ga je prišla obiskat v mesto, ga je bilo sram njene revščine in kmečke preproščine, zato se je naredil, kot da je ne pozna, češ kaj bi rekli sošolci, če bi videli, da ima takšno mater. A ker je bil človek globoke notranjosti in je imel silno živo in tenkočutno vest, mu ta njegov greh ni dal miru. Krivica, ki jo je storil materi, ga je pekla, dokler svoje bolečine ni prelil v presunljivo izpoved, dokler se ni javno izpovedal. Podobno kot Cankar, matere, le brez posebnih očitkov vesti, se naredki kristjani sramujejo Kristusa, Boga, svoje vire. Kaj bodo rekli ljudje, če bom javno pokazal svojo viro, če bom v življenju dosledno delal in govoril kot kristjan? O takih, ki se ozirajo na druge in se boje pred drugimi pokazati svoje krščanstvo, pravi Jezus v Evangeliju. Kdor me bo zatajil pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatajil pred svojim očetom, ki je v nebesih. Ljudje, svet in javno mnenje imajo na povprečnega človeka velikanski vpliv. Svetu in javnemu mnenju se mnogi nekritično in naravno suženjsko pokoravajo. Svet in njegovo javno mnenje sta za marsikoga Bog z malo začetnica. Tudi za nekatere kristjane. Kristjani smo pozabili, da smo in moramo biti sovzemlje in luč sveta, se pravi tisti, ki naj obvarujejo človeštvo pred gnilobo, plehkostjo in vodenostjo poprečnosti in mu pokažejo pot navzgor proti cilju, ki je edini vreden človekovih naporov, dela, trpljenja in prizadevanja.

0: Časoplov na Radiu Celje. Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. Danes smo 21. junija in v časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. Na današnji dan 1469 Turki opustošijo Metliko, 1665 pa prvi vojaki prispejo na ozemlje današnje kanadske province Quebec in zauzamejo irokeška ozemlja. 1749 ustanovljen Halifax v Novi Škotski, 1788 začetek veljavnosti ustave ZDA, leta 1813 pa Arthur Wellesley premaga Napoleonove sile v Španiji. V Minhnu na današnji dan 1868 premierno uprizorijo Wagnerjevo opero Mojstri pevci Nurmberški. 1870 se zgodi pokol tujcev v kitajskem mestu Tianjin, 1915 pa vrhovno sodišče Združenih držav razglasi oklahomski zakon, ki omejuje volilno pravico za neustavnega. 1919 nemške posadke potopijo lastne vojaške ladje v Skapa Flovu. 1921 je izglasovana vidovdanska ustava, 1940 pa se v Vancouvru prične prva uspešna plovba čez severozahodni prehod od zahoda proti vzhodu. 1942 Nemci zasedajo Tobruk, pa 1963 v Ljubljani pride še do zadnjih množičnih demonstracij za izpustitev internirancev. 1945 ameriške čete zauzamejo Okinavo. Armin Harvey pa kot prvi človek na današnji dan 1960 preteče 100 metrov v 10 sekundah. 1964 se piše, ko Ku Klux Klan v okrožju Mešoba v Misisipiju ubije 3 aktiviste za človekove pravice. 1971 Mednarodno sodišče v Hagu odloči, da je južnoafriška uprava v Namibiji nezakonita. 1973 po odločitvi Vrhovnega sodišča Združenih držav Amerike se uvede Millerjev test obscenosti. V Londonu pa prvič 1978 uprizorijo opero Evita. Potres v severovzhodnem Iranu zahteva 40 tisoč smrtnih žrtev na današnji dan leta 1990. In kdo praznuje? Kdo je svojim rojstvom zaznamoval današnji dan? Leta 1960 se je rodil Karel Erjavec, pa 1961 slovenski glasbenik in gledališki igralec Iztok Mlakar. No, danes praznujajo tudi na Otoku, kajti leta 1982 se je rodil vojvoda Kembriški, princ William. Edward Snowden, rojen 1983. leta, gre seveda za ameriškega obveščevalca in tako imenovanega žvižgača. Seveda se tudi danes, 21. junija, praznuje. V Kanadi praznujejo dan domorodcev in po celem svetu prav povsod praznujemo, če ki grem takole. Danes je, ne glede kako pojemo, kakšen ritem imamo, danes je dan glasbe. Praznujmo in zapišimo 21. junij v zgodovino lepega. Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Nakopanje v Laško, termano Laško.
2: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od 7 zjutraj. Bar Opoka, Štore.
3: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
4: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
3: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
5: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

Elektrocelje obvešča, da bo torek 23. junija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Šentjurju med pol 8 in 10 uro dopoldne na območju transformatorske postaje Kameno, nizkonapetostno omrežje Primož. V Jurkloštru med 7 in 13.30 na območju transformatorske postaje Lahograben, nizkonapetostno omrežje Išivec ter v Rogatcu med 7 in 12. uro na območju transformatorske postaje Lok, nizkonapetostno omrežje Kobale. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
1: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
2: Trgovine Melaut Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
3: Gremo vsi na pisani balon.
4: Otroški festival Pisani balon. 4. julija od 8. do 12. na občinskem dvorišču v Laškem. Animacije, čarovnije, lutkovne predstave, sladke dobrote in ustvarjalnice. Brezplačni 15. pisani balon bo ob vsakem vremenu.
5: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju.
6: Avtotehnika Celje.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Občani opozarjajo, da se Letuš po poplavah spreminja v zapuščeno naselje. Zaraščena okolica, porušene hiše in celokače vzbujajo vse več skrbi. Kdo je dolžan poskrbeti za razpadajoče hiše? Medved v Konjiški gori vznemirja občane. Je kosmatinec, ki je presenetil lovca na večerni preži, razlog za večjo previdnost v gozdu? Preberite v novem tedniku. Klekljarice iz Šešč že 20 let povezujejo spretne niti tradicije in so Prebold postavile tudi na zemljevid slovenskega klekljanja. Kako je iz majhne skupine nastal krožek, ki povezuje klekljarice iz vse Slovenije?
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. Prvi vročinski val tega poletja se je že začel in bo vztrajal vsaj do sredine prihodnega tedna. Vročina bo najbolj izrazita do torka. Vročina v okolju lahko povzroči številne škodljive vplive na zdravje, zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva. Nacionalni inštitut za javno zdravje je zato že izdal napotke za ravnanje v vročih dneh. Z upoštevanjem teh napotkov za ravnanje v obdobju visokih temperatur lahko škodljive vplive omilimo ali pa preprečimo. Podnebne spremembe nam prinašajo pogostejša obdobja vročih dni, ki bodo tudi daljša in vse bolj intenzivna. Za počutje in zdravje prebivalcev je to zelo pomembno. Pričakovati je, da bodo daljša takšna obdobja vročine organizem tudi bistveno bolj obremenila, toda zaenkrat niti zdravstvo ne ve, kako se bodo s časoma na organizmu pokazale tako hude podnebne spremembe. Koliko in kako bodo vplivale natančno je odvisno od več dejavnikov. Ti dejavniki so starost, zdravstveno stanje, splošna kondicija, čas in narava izpostavljenosti vročini, zato je priprava na vroče dni še bolj pomembna. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje zato navajajo, da naj si vsak posameznik v vročih dneh organizira dnevne aktivnosti tako, da lahko upošteva čim več priporočil. Še posebej moramo biti pozorni, da objekte, v katerih živimo ali delamo, ohranimo čim dlje hladne, v prostor ne spuščamo toplega zraka, okna zastremo, za sonce odbojnim materialom, kot so žaluzije ali rolete. Smiselno in priporočeno je, da se določene ukrepe vzpostavi tudi v skupnosti, poleg zagotavljanja zelenih površin senc so pomembni javno dostopni klimatizirani prostori. Vročina lahko prizadene vse prebivalce, nekatere skupnosti prebivalcev pa so še posebej občutljive. To so starejši, otroci, nosečnice in bolniki. Pri bolnikih so bolj ogroženi tisti z obolenji, ki vplivajo na uravnavanje toplote v telesu in na mobilnost ter sposobnost presoje. To so osebe s srčnožilnimi obolenji, obolenji dihal, osebe s sladkorno boleznijo, ljudje z obolenji ledvic, ljudje z duševnimi motnjami, nepokretni bolniki z drisko bruhanjem, povišano telesno temperaturo. Na uravnavanje toplote vpliva tudi uživanje nekaterih zdravil. Izpostavljeni so še prebivalci, ki so dodatno izpostavljeni nekaterim dejavnikom iz okolja, denimo onesnaženemu zraku ali pa imajo slabše bivalne pogoje. Delavci na prostem pa imajo za zdravstvene težave ob vročini še toliko večje tveganje. Daljše obdobje vročine lahko povzroči različne težave in pregretje telesa, in sicer nelagodje, slabše počutje, ki pa morda še ne ogroža zdravja, na to pa poslabšanje obstoječih bolezni, dehidracijo, kožne izpuščaje, vročinske krče, vročinsko izčrpanost, omedlevico, kratkotrajno izgubo zavesti ali celo nevarno vročinsko kap. Več nasvetov v nadaljevanju. Ostanite z nami.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Ko je vroče, lahko telo pregrejemo tako na prostem, kot v pregretih notranjih prostorih. Težave preprečujemo tako, da zmanjšamo obremenitev s toploto in olajšamo hlajenje telesa na način, da zmanjšamo izpostavljenost vročini, torej hladimo prostore in sebe, umaknemo se v senco in v hladnejše prostore. Prostore hladimo in ohranjamo hladne tako, da zračimo po noči, zgodaj zjutraj in zvečer, čez dan pa manj. Strokovnjaki svetujejo uporabo zunanjih senčil, ki odbijajo sončne žarke in s tem močno zmanjšajo segrevanje prostorov. Izključimo tudi vse električne naprave, ki jih ne potrebujemo, saj se tudi v stanju pripravljenosti segrevajo in tako dodatno ogrevajo tudi prostor. Če vsi ti načini ne zadoščajo, si pomagamo z ventilatorji in klimami, vendar se moramo zavedati, da te naprave porabljajo energijo in proizvajajo dodatno toploto. Ventilatorji pomagajo pri hlajenju telesa do temperature zraka 35 stopinj. Prostore učinkovito hladijo klimatske naprave. Če je doma ali v službi vroče, poiščimo javno dostopen hladen prostor. Tudi nekaj ur dnevno v hlajenem prostoru koristi pri zmanjšanju obremenitve organizma zaradi vročine. Če je mogoče, se omaknemo iz mesta v naravo, v senco dreves. Ohladimo se lahko tudi s hladno prho ali hladno kopeljo, hladnimi vlažnimi oblogami. Nastajanje toplote zmanjšujemo tudi tako, da omejimo fizično aktivnost, saj pri aktivnosti v telesu nastaja toplota. Fizično aktivnost na prostem zato omejimo na jutranje in večerne ure. Uživamo tudi lahko hrano v manjših obrokih. Telesu moramo omogočiti odvajanje toplote, zato moramo nositi lahka in ohlapna oblačila in zaužiti predvsem dovolj tekočine. Tako nadomeščamo tekočino, ki jo izgubljamo v vročini. Potenje je zelo pomembno za ohlajanje telesa pri visokih temperaturah okolja in tudi pri fizični aktivnosti. Zdravniki priporočajo uživanje brezalkoholnih pijač. Najbolje hladne vode. Primerna temperatura je temperatura vode iz pipe. Ne uživamo pa preveč alkohola ali pa pijač, ki vsebujejo kofein oziroma veliko sladkorja. Izogibamo se tudi ledeno hladnim tekočinam, ker lahko dražijo prebavila. Pri odraslem znašajo potrebe po tekočinah, ki jih zaužijemo s pijačami, približno 1,5 litra dnevno, v vročini so le te večje, okvirno 2 litra dnevno, pri telesnem naporu pa še več. Izjema so bolniki, ki imajo omejitve tekočine zaradi bolezni. Osebnosti vode v telesu telo sporoča z občutkom žeje ter s pogostostjo uriniranja in barvo urina. Če gre nekdo redko na vodo, urin pa je temnejši, je to pomemben znak, da je treba zaužiti več tekočine in še naslednje. Ne pozabimo na druge. Bodimo posebej pozorni na znake prizadetosti pri dojenčkih in majhnih otrocih, starejših nosečnicah, duševno prizadetih ter pri osebah s kroničnimi obolenji, predvsem pri srčnih bolnikih in osebah s povišanim krvnim tlakom. Pokličimo ali obiščimo tiste, ki živijo sami in morda potrebujejo našo pomoč. Nikogar ne puščamo v vozilu, ne pozabimo na zaščito pred soncem, bodimo pozorni na varnost hrane, ki jo uživamo še posebej na piknikih. Previdno tudi za zdravili, ki jih vedno shranjujemo na primerni temperaturi v skladu z navodili proizvajalca. Vročina namreč vpliva tudi na zdravnicah duševno prizadetih ter pri osebah s kroničnimi obolenji, predvsem pri srčnih bolnikih in osebah s povišanim krvnim tlakom. Pokličimo ali obiščimo tiste, ki živijo sami in morda potrebujejo našo pomoč. Nikogar ne puščamo v vozilu, ne pozabimo na zaščito pred soncem, bodimo pozorni na varnost hrane, ki jo uživamo še posebej na piknikih. Previdno tudi za zdravili, ki jih vedno shranjujemo na primerni temperaturi v skladu.

0: Naj bo poletje, doživetje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
1: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetkovski.

0: Vse najboljše.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Servis Citroen, Silmar Celje.
4: Nakopanje v Laško, termano Laško.
5: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Vabljeni na 35. celjski zeleni polmaraton državnosti.
1: Praznik teka in hoje v četrtek 25. junija v mestnem parku Celje.
0: Štart za pohodnike na 5 in 7 km ob 8.
1: Štart za tekače na 21, 10 in 6 km pa ob 9.
0: Za otroke pa Speedy ob 10. pripravlja pravi otroški mini maraton.
1: Praznik teka in hoje v četrtek 25. junija v mestnem parku Celje.
0: Več na društvo-maratoncev-celje.si.
2: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje. Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Začenja se koledarsko poletje. S podelitvijo nagrad zaključek 61. Borštnikovega srečanja. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Med letošnjim prvim vročinskim valom se bo danes ob 10.25 po srednjeevropskem času začelo koledarsko poletje. Dan bo tako najdaljši v letu, noč pa najkrajša. Temu primerne bodo tudi današnje temperature, saj naj bi po napovedih termometer čez dan na zahodu lahko pokazal celo do 36 stopinj. Za Primorsko je tako že izdana oranžna stopnja opozorila pred veliko toplotno obremenitvijo. V Mariboru se bo nocoj s podelitvijo nagrad zaključil 61. festival Borštnikovo srečanje. Za festivalske nagrade se poteguje 12 slovenskih gledaliških uprizoritev s premiero v preteklem koledarskem letu po izboru selektorice Kaje Novosel. Osrednjo nagrado Borštnikov prstan bodo izročili igralcu Alešu Valiču. V Kolumbiji bo danes potekal drugi krog predsedniških volitev, v katerega sta se konec maja uvrstila desničar Abelardo de la Espriela in kandidat levice senator Ivan Cepeda. Z izbiro novega predsednika bo nekaj manj kot 41 milijonov volivcev pravzaprav odločilo o prihodni, tako politični kot gospodarski usmeritvi države, izrazite ekonomske neenakosti. Tretjo nedeljo v juniju obeležujemo Dan očetov. Teh v Sloveniji živi nekaj več kot 530 tisoč. Očetje otrok, rojenih leta 2024, so bili v povprečju skoraj 3 leta starejši od mater teh otrok. Prisotni so bili pri 84% porodov v omenjenem letu. Ta tip družine oziroma samo oče z otroki je pri nas sicer redek, vendar njegovo število in delež po navedbah Sursa naraščata. Tadej Pogačar je tik pred zmago na dirki po Švici. Po dveh etapnih zmagah v 4 dneh ga zadnji dan čaka zelo zahtevna gorska trasa, a so razlike do stopničk relativno majhne. Le Pogačar po seštevku 4 etap izstopa, saj se je nabral kar 4,22 minute naskoka pred drugovrščenim Karapazom.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
2: Center Zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com. Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Mika Zorjan.

0: Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

zaradi Hans Chibala.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Je narasla Savinja, ki je pred dnevi preplavila gradbišče na desnem bregu, ogrozila obnovo na brežine? Preberite v Novem tedniku. Vrtec v Rimskih Toplicah je po obsežni prenovi zasijal v novi podobi. Kaj vse se je spremenilo in zakaj ga župan Laškega imenuje kar najlepši vrtec v občini? V Novem tedniku ne spreglejte finalistov projekta 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Zanje lahko oddate tudi svoj glas.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Toča.
3: Brez skrbi.
4: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
5: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
6: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Tokrat v našem studiu, drage poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Celje, pozdravljamo Saro Jerebic, zakonsko in družinsko terapevtko iz Družinskega inštituta Bližina. Lepo pozdravljeni, Sara.
2: Dobar dan.
1: Za začetek pa, Sara, mogoče izzive odraščanja v enem stavku. O čem bova v današnji temi konkretno, kaj bova obdelali?
2: Bomo rekli, izziv odraščanja je tako za otroke kot tudi za starše in zna biti pogosto naporno tako za ene kot za druge. In je tukaj zelo pomembno, da starši slišijo, kaj jim otroci pripovedujejo tudi na podlagi neverbalne komunikacije in ko jih poskušajo slišati, se pravi ne, da jih vidijo samo kot problematične, potem se tukaj lahko začne en dialog, ki pa omogoča skupno rast, hkrati pa učenje drug od drugega.
1: O tem torej, Sara, po naslednji sklad bi zdaj le nekaj glasbenega predaha.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Sara Jerebic je torej v naši družbi o izzivih odraščanja danes. Kaj pa na primer bi svetovali staršem, kako torej se soočiti s tem oziroma ne soočiti, premagovati morda te izzive odraščanja, premagovati tako, da so v otrokovo korist konec koncev, ne, s tem nekako postavljamo temelj otrokove osebnosti potem v odraslem svetu.
2: Ja, seveda in razvoja možganov tudi pri otroku. Mogoče je tukaj premagovanje izzivov lažje, če starši poslušajo, kaj jim otrok sporoča. Tako na verbalni, kot pa tudi na neverbalni ravni. Hkrati pa, da starši pogosto spodbujajo en stik v živo in se trudijo z otrokom ohraniti stik tudi takrat, ko pride do prepira. Ker z otroka je recimo najtežje, če se staršem skrega in potem rečejo starši, ok, zdaj pa za nas nisi več sprejemljiv, ali pa da mamica reče, nimam te več rada, ampak tukaj tudi kako recimo iti skozi en konflikt, skozi en prepir in pa hkrati kako komunicirati na način, da bodo otroci slišani, ker pogosto otroci bodo sporočali z neverbalno govorico, kako jim je. Če si predstavljamo tukaj otrok, ne vem, bo zelo putni vzorati in tukaj lahko pride oče do njega in ga nadere, kakšen si mulc, kako se obnašaš, v naši bajti se tako ne dela, boš tako delal v svoji hiši, tukaj pod mojo streho boš delal tako, kot ti bom jaz rekel in gre tukaj lahko hitro za boj ene moči. Ampak tukaj, če pa starš prisluhne sebi, kaj pa on čuti ob tem, pa kaj on doživlja. Recimo, otrok zelo putne zorati, to lahko očeta blazno zjezi. In je tukaj nujno, da on najprej oče svoje telo posluša, se pravi, kaj jaz čutim, aha, jezen sem. In kaj to pomeni, da si tukaj oče prevede, ej, mogoče pa ta sin jezen. In tukaj, če gre oče do vrat, spoštljivo potrka in pove sinu, poglej, sin, si jezen, ja, mogoče zato, ker ti nisem dovolj v igrce igrati dlje časa. In se lahko tukaj pogovarjata in imata en dialog in gresta naprej. Se pravi, zelo, zelo pomembno ohraniti ta stik tudi takrat, ko pride včasih do kakšnih bolečih čuten, ko so starši lahko jezni, otroci jezni, ko se eni in drugi počutijo nemočne. Se pravi, temeljno tukaj prisluhniti otroku in pa ugotoviti, kakšna čustva se skrivajo pod njegovim vedenjem. Se pravi, vsako neprimerno otrokovo vedenje sporoča o nekih čustvih in včasih se otrok niti sam ne zaveda, kaj čuti, kaj doživlja, kako mu je in tukaj nujno potrebuje odrasle, da mu bodo pomagali ubesediti in pa seveda prepoznati njegova lastna čustva.
1: Sara, otroci res včasih reagirajo morda s kakšnim nenadnim zgibom, ne, s kakšno agresivnostjo, ampak kot ste rekli, ne, starše mora ob tem vedno vprašati, kako se on počuti in najverjetneje je potem občutje tudi otroka takšno, ne, Jezus ste omenili na primer. Kako pa naj starši potem prisluhnemo otroku? Najverjetneje vsakič se ne moremo vprašati po svojem počutju, ne, če otrok nekaj naredi, ali pač?
2: Okay, dajmo pogledati. Bomo rekli, tukaj zakonski in družinski terapevti poudarjamo, da je zelo pomembno, da starš začne sebe poslušati, kaj sam čuti in prisluhne svojim občutkom. Ker če bo starš prisluhnil sebi, svojemu telesu, v miru sebe, bo veliko lažje tudi potem slišal otroka in hkrati tudi slišal potrebe tega otroka. Ker tukaj vemo, pogosto je ogromno enih knjig, pripomočkov, raznoraznih nasvetov, ki staršem pač ponujajo hitre recepte, hitre rešitve, ampak vemo, da v realnem svetu tega ni na takšen način. Vse knjige so zelo lahko dobrodošle, ampak tukaj, kar je tisto, je pa temeljno, da pa starši poslušajo sebe, pa prisluhnejo svojim občutkom. In tukaj, se pravi, če si recimo predstavljamo, otrok pride domov, pa lahko bo zelo putno vrata šel v sobo, pa ni nujno, da bo mama jezna ob tem, ampak bo lahko začutila en strah. Joj, kaj pa se je zdaj zgodilo? Otroka že nekaj časa ni iz sobe, šel je v sobo in je tukaj nujno, da ona zaupa svojemu strahu. Se pravi, mogoče se je kaj zgodilo, mogoče je otroka kaj prestrašilo, mogoče je bil en konflikt z vrstniki, mogoče je bilo nekaj bolečega, ampak tukaj res prisluhniti svojim občutjem. Ali pa bo, ne vem, oče videl svojo hčerko in bo začutil žalost in bo vedel, da je tudi na drugi strani pri hčeri lahko ena žalost. Ampak pogosto pa otrok ne ve, kaj čuti, a to, kar je čuti, je sprejemljivo za starše, sploh pogosto je za eno tako čutenje, ko otrok misli, da če bo pa zdaj pokazal, da je jezen, potem bo pa sledila kazen in včasih si ne upajo izraziti tega, kar čutijo, ampak ta napetost, ta energija pa potem ostane v njih in je tukaj res pomembno, da se otroci te spretnosti učijo ob svojih staršev. Se pravi, če starš zaupa sam sebi, recimo mož in žena se bosta skregala, bo mogoče kaj visokih tonov, ampak tukaj, če bo ta mama recimo sama sebe umirila, svoje telo videla, ok, roke se mi tresijo, se pravi, sem v stresu, moram najprej sebe umiriti. Če bo sebe umirila, bo potem lahko mirno odreagirala na otroka, tudi če bo otrok zjezil. Če pa sebe ne bo umirila, mogoče bo jezna na moža, bo pa lahko izbruhnila na otroka, mogoče bo otrok, ne vem, ne bo pospravil sobe, naredil nekaj.
3: Se pravi, v prvi vrsti sami sebe malo pokontrolirati oziroma se umiriti, ne, in potem reševati otrokovo stisko, ker jo bomo tako lahko edino, ne, najbolj trezno, če se lahko izrazim, tako rešili. Ne. Sara, kaj pa je največji izziv za starše? To tudi ni tako lahko. Ne. Včasih, ne vem, ko imaš polno glavo vsega, pa potem še doma te vse čaka, je težko, ne? Verjetno je to kar en izziv najprej sebe umiriti, pa potem smelo stopati naprej, ne?
2: To ste zdaj zelo dobro povedala, ker največji izziv je ravno to pomankanje časa. In tako kot ste omenila, prideš iz službe, si blazno utrujen, lahko te še nekaj razjezilo, lahko si imel kakšne težave v službi, te stranka nadrla, šef ni bil zadovoljen s tvojim delom in je lahko blazno naporno. In potem doma, mogoče so še kakšni tukaj družinski odnosi, ko pride do kakšnih trenj, hkrati pa tako kot ste omenila, vse te čaka za pospraviti, vse te čaka za skuhati, z otroki je treba nalogo narediti, včasih so starši, bomo rekli, samo še taksisti, ko vozijo otroka iz ene interesne dejavnosti na drugo in bomo rekli, tukaj je največji izziv prav to pomankanje časa. In je tukaj res zelo, zelo pomembno, da se starši znajo ustaviti in si vzeti čas za otroka. Tukaj ne govorimo toliko o kvantiteti časa, kot pa o kvaliteti.
3: Veliko stvari ste povedali. Kaj pa za konec morda staršem, kako narediti prvi korak, da bomo lahko spremljali in sprejemali
2: resne dejavnosti na drugo in bomo rekli, tukaj je največji izziv prav to pomankanje časa. In je tukaj res zelo, zelo pomembno, da se starši znajo ustaviti in si vzeti čas za otroka. Tukaj ne govorimo toliko o kvantiteti časa, kot pa o kvaliteti.
3: Veliko stvari ste povedali. Kaj pa za konec morda staršem, kako narediti prvi korak,

0: način najlažje slišal otroka, potem, da si vzame čas za otroka in hkrati ta čas nameni prav otroku. Se pravi, da ga sprašuje o najrazličnejših stvarih, o tem, kar je otrok recimo doživljal v šoli, kaj je bilo tisto, recimo, kar mu je bilo najbolj všeč, kar mu je bilo najmanj všeč, kaj je bilo tisto, kar ga je prizadelo, kaj je tisto, kar ga moti. In tukaj, da se ne pogovarjamo samo o tem, ne vem, kaj si jedel v šoli, kaj imaš za nalogo, imaš nalogo ali nimaš naloge, ampak tudi o tem, kaj otrok doživlja, kako mu je, kaj čuti, kako mu je v odnosu z drugimi. In tukaj pogosto lahko večer, ko preden gre otrok spat, lahko en dan že pri majhnem otroku, ko se mama usede na posteljo, ko lahko skupaj dan preletita, kako je bilo, da se človek malo ustavi, podoživi, kaj je bilo prijetno, kaj je bilo neprijetno in na tak način se otrok lahko zelo, zelo razbremeni. Hkrati pa tukaj tudi dobi eno izkušnjo, ok, jaz sem staršu pomemben, hoče slišati, kaj se dogaja z mano in da ni pomembna samo šola, ampak tudi jaz kot posameznik, kaj čutim in kaj doživljam.
1: Hvala lepa, Sara, za vse današnje odgovore, za obisko našem studiju in se vidimo spet kmalu. Nasvidenje.
0: Hvala tudi vam.
2: Svetovalnica na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
5: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Podpredsednik ZDA Vance prispel v Švico. Ljubljana festival bo odprla mariborska postavitev opere Turandot. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Podpredsednik ZDA J.D. Vance je prispel v Švico, kjer naj bi se danes predvidoma začeli tehnični pogovori o uresničevanju ta teden doseženega dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Po besedah njegovega tiskovnega predstavnika je Vance v švicarskem letalskem oporišču pri kraju Emen pristal okoli 6. ure po lokalnem času. Z nastopom Mariborske operne hiše in Puccinijevo opero Turandot se bo na Kongresnem trgu nocoj začel 74. Ljubljana festival. Režiser Filip Potonon je delo za prizorišče na prostem nekoliko priredil, naslovno vlogo bo pela mezosopranistka Rebeka Loker, ki je kot Turandot debitirala leta 2016, ko so opero premierno prizorili na Mariborskem odru. Ob svetovnem tednu alergij, ki se začenja danes, na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik opozarjajo na naraščajočo pojavnost alergijskih bolezni ter na ključni pomen zgodnjega prepoznavanja simptomov. Poudarili so tudi pomen pravilnega ukrepanja ob hudih reakcijah in učinkovitega preprečevanja izpostavljenosti alergenom. Slovenija je po kupni moči še pod povprečjem Evropske unije. Hrana in brezalkoholne pijače so bile lani pri nas po prvi oceni Eurostata enako drage kot pri Italijanih, nekoliko dražje od povprečja Evropske unije ter cenejše kot v Avstriji in na Hrvaškem. Skupna raven cen proizvodov in storitev je v Sloveniji lani dosegala 89% povprečja Evropske unije. V povprečju je bila Slovenija torej še vedno cenejša od unije kot celote. Več preberite na svet24.si. 169,4 km dolgo etapo od Litije do Novega mesta se bo končala 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Skupno slavje se obeta enemu od obeh vodilnih kolesarjev Red Bulla, Nemcu Florenu Lipovicu ali Italijanu Giulio Pellizzariju. Zadnja etapa se bo začela ob 11. uri in končala okoli 15.15.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
2: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Mi Slovenci!
5: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Kri v podkastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si.
6: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač z to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Naj bo poletje, doživetje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije. Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi.
1: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drmol in Kvatropirci. Nekaj posebnega, nekaj nepozabnega. City center Celje, za vas.
2: City center Celje, vse najboljše.
3: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Neurje s točo in močnim vetrom je na Celjskem za seboj pustilo opustošenje. Posevki so uničeni, številni kmetje obupani. Kako hude so posledice? Preberite v novem tedniku. Krajane Griž so razburili visoki stroški priklopa na javno kanalizacijo. Menijo, da so bili pri odmeri komunalnega prispevka v primerjavi z drugimi krajani obravnavani neenakopravno. Kaj na njihove očitke odgovarja žalska občina? Kako je videti, ko se v domači kraj vrne zobozdravnica in jo pred ordinacijo pričakajo dolge vrste občanov? To je ob odprtju ambulante v Vitanju doživela Polona Nonar Steble. Kaj je pri delu v domačem okolju najbolj všeč?
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
6: Poslušate ponovitev oddaje.
7: Gredica idej na Radiu Celje.
8: Dobrodošli in vabljeni k poslušanju oddaje Gredica idej. To je oddaja, kjer sejemo znanje za prihodnost. V oddaji spoznavamo trajnostno kmetijstvo, samooskrbo in ekološke prakse in tako krepimo odgovoren odnos do narave. Raziskujemo raznolikost rastlinskih vrst, spoznavamo trende zelenega kmetovanja, razkrivamo skrivnosti uspešnega vrtnarjenja in kmetovanja ter se povezujemo s strokovnjaki. Ker verjamemo v moč ekološkega pristopa in bogatstva narave, vas vabimo, da z nami soustvarjate zeleno prihodnost. Današnjo oddajo posvečamo ribezu, eni najbolj hvaležnih jagodičastih rastlin v domačem vrtu. Ribez je rod, ki vključuje rdeči, beli in črni ribez, pa tudi kosmulje in številne okrasne vrste. Vse vrste ribeza so avtohtone v srednji in severni Evropi, kjer dobro prenašajo mrzle zime. Največjo nevarnost zanje predstavljajo pozne spomladanske zmrzali, ki lahko v času cvetenja močno zmanjšajo pridelek. Rdeči ribez je znan po svojem prijetno kislem okusu, beli ribez je najbolj neutralen, črni ribez pa ima izrazito aromo, ki jo nekateri obožujejo, drugi pa sploh ne. Ribez obožuje sončno in zračno lego, podobno kot večina sadnih rastlin, najbolje pa uspeva v globokih, dobro prehranjenih tleh, ki so rahlo kisla. Če so tla izrazito bazična, hranila niso dovolj dostopna, kar se hitro pokaže kot bledica listov in slabša rast. Težka, zbita tla ribezu ne ustrezajo, zato je pri sajenju priporočljivo dodati kakovostno zemljo za jagodičevje. Ribez potrebuje veliko dušika, srednje veliko fosforja in veliko kalija. Ta kombinacija hranilo omogoča močno rast nadzemnega dela in dobro razvit koreninski sistem, hkrati pa zagotavlja bogat pridelek. Gnojenje ribeza je preprosto, a mora biti premišljeno. Temeljno gnojenje opravimo spomladi ob začetku brstenja, naslednje pa ob začetku cvetenja. Z organskimi gnojili, kot so kompost, dobro uležan hlevski gnoj ali sodobna organska gnojila za jagodičevje, zagotovijo enakomerno rast in pravilno izrabo dušika. Na rastlino staro med 5 in 10 let zadostujeta dve pesti gnojila na eno gnojenje. Ker ribezov koreninski sistem sega le od 30 do največ 50 cm globoko, je sadilna jama bolj široka kot globoka, na dno dodajamo organsko gnojilo za jagodičevje, nekaj ga primešamo tudi zemlji, s katero zasujemo sadiko, preostanek pa potresemo po površini. Ribez lahko zelo pogosto razmnožimo sami. Pri zimski rezi nam ostanejo enoletni poganjki, ki so idealni za potaknjence. V marcu, ko so tla že topla, izberemo zdrave enoletne veje, jih odrežemo in potaknemo v zemljo, tako da so tri očesa v zemlji in tri nad njo. Če je kakšno več ali manj, ne bo težav. Ribez se dobro ukoreninja in hitro razvije nove poganke. Pri sajenju je pomembno dodati dovolj fosforja in kalija, saj bo rastlina potrebovala še več naslednjih let. V drugem delu oddaje bomo spregovorili o rezi ribeza, o tem, kako ohranjamo rodnost in kako preprečujemo bolezni. Še prej glasbeni predah.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli. V prvem delu druženja smo spoznali rastne zahteve ribeza, njegovo sajenje, gnojenje in razmnoževanje. Zdaj pa se posvetimo rezi, ki je ključna za ohranjanje rodnosti in zdravje grma. Z rezijo ribeza se začnemo intenzivneje ukvarjati po petem letu starosti rastline. Do takrat je grm še mlad, poganjkov je malo in rast je usmerjena predvsem v oblikovanje ogrodja. Po petem letu pa ribez vstopi v polno rodnost in takrat moramo začeti razmišljati o menjavi starih poganjkov z novimi. Osnova pri vseh sadnih grmih je enaka, grm mora biti široko odprt in zračen. Pregosti grmi zadržujejo vlago, kar vodi v razvoj plesni in drugih glivičnih bolezni. Veje, ki se drgnejo med seboj, odstranimo, prav tako prenizke veje, ki ležijo tik nad tlemi. Pri posameznem grmu naj bo največ 15 poganjkov različnih starosti, od enoletnih do šestletnih, odvisno od vrste ribeza. Črni ribez obrezujemo tako, da izrezujemo poganjke starejše od 4 let. Poganjko ne krajšamo, saj ima črni ribez škodljivca steklokrilko, katera ličinka uniči stržen in povzroči propad poganjka. Zato je pomembno, da stare poganjke izrezujemo pri tleh in jih nadomestimo z mladimi. Rdeči ribez režemo nekoliko drugače, izrezujemo poganjke starejše od 6 let, mlade poganjke pa lahko po potrebi krajšamo. Pogosto se zgodi, da so mladi poganjki zelo dolgi in polni cvetov, kar pomeni veliko, a drobne plodove. Če tak poganjek skrajšamo za tretjino ali polovico, bomo imeli manj, a debelejše in okusnejše plodove. Pri belem ribezu je res podobna kot pri rdečem, saj obe vrsti rodnost ohranjata na starejšem lesu. Pomembno je, da grm ostane zračen, da svetloba prodre v notranjost in da se plodovi enakomerno razvijajo. Zimska rez je ključna, saj z njo spodbudimo rast novih poganjkov, ki bodo rodili v naslednjih letih. Toliko o ribezu. Preden zaključimo oddajo, pa še pomembno opozorilo uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. V poletnih dneh, ko temperature hitro naraščajo, je treba poskrbeti tudi za živali. Vročina predstavlja resno tveganje za zdravje in dobrobit živali. Povzroči lahko stres, zmanjša apetit, dehidracijo, pregretje organizma in v najhujših primerih tudi pogin. Rejne živali, hišni ljubljenčki in druge živali morajo imeti ves čas na voljo dovolj sveže pitne vode in možnost umika v senco ali hladnejše prostore. Posebej nevarna so nenadna neurja, zato morajo biti živali zaščitene tudi pred ekstremnimi vremenskimi pojavi. Skrb za živali je del naše odgovornosti do narave in do vseh živih biti, ki so odvisne od nas. Poslušali ste oddajo Gredica idej, oddajo sem pripravil Boštjan Oder. Naj cveti in vse lepo, do prihodnič.
0: Gredica idej na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
2: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebno praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna mi do Striglav.si.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
5: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ruski napadi na vzhod Ukrajine zahtevali žrtve. V Sloveniji dobro kemijsko stanje površinskih voda. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V ruskih napadih so bile v regijah Dnipropetrovsk in Poltava v vzhodni Ukrajini ubite najmanj 3 osebe, ranjenih je več kot 20, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočile tamkajšnje oblasti. Po noči je bila medtem dejavna tudi ruska zračna obramba, po navedbah Ministrstva za obrambo v Moskvi je sestrelila 239 ukrajinskih dronov. Po navedbah strokovnjakov Agencije za okolje je kemijsko stanje površinskih voda pri nas večinoma dobro. Na podlagi predlanskega monitoringa 82 vodnih teles so pri 71 ugotovili dobro kemijsko stanje, pri 11 pa slabo. Po drugi strani pa 68% površinskih voda ne dosega dobrega ekološkega stanja. Kratki animirani film Kozmonauti režiserja Lea Černica, ki je tudi scenarist in glavni animator filma, je na programu svetovno najpomembnejšega filmskega festivala animacije v francoskem Annecyju. Film je uvrščen v tekmovalni program kratkih filmov. Festival v mestu na jugovzhodu Francije se začenja danes in bo potekal do prihodnjega petka. Glasbeniki bodo ta konec tedna prvič javno interpretirali glasbo za flavto in harfo, ki jo je Wolfgang Amadeus Mozart napisal kot 22-letnik, medtem ko je poučeval aristokratsko francosko študentko. Redek Mozartov rokopis je odkril kustos v glasbenem oddelku francoske narodne knjižnice, kjer bodo Mozartovo glasbo izvedli danes. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo drevi v Skopju odigrala še zadnjo tekmo ligaškega dela Evropske lige. Trenutno je Slovenija, ki je 11. na evropski lestvici, s popolnim izkupičkom 5 zmag brez oddanega niza na dobri poti, da si zagotovi najboljše izhodišče pred izločilnimi boji.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan,

0: Kúpanie u Laško, Termano Laško.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
2: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Občani opozarjajo, da se Letuš po poplavah spreminja v zapuščeno naselje. Zaraščena okolica, porušene hiše in celokače vzbujajo vse več skrbi. Kdo je dolžan poskrbeti za razpadajoče hiše? Medved v Konjiški gori vznemirja občane. Je kosmatinec, ki je presenetil lovca na večerni preži, razlog za večjo previdnost v gozdu, preberite v novem tedniku. Klekljarice iz Šešč že 20 let povezujejo spretne niti tradicije in so prebold postavile tudi na zemljevid slovenskega klekljanja. Kako je iz majhne skupine nastal krožek, ki povezuje klekljarice iz vse Slovenije?
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
1: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
2: Novatel.
1: Poslušate ponovitev oddaje. Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
3: Pozdravljeni. V oddaji Prostovolja je najbolja predstavljamo organizacije in projekte, ki skozi prostovoljstvo, povezovanje in delo v skupnosti ustvarjajo boljše pogoje za življenje vseh ljudi. Tokrat bomo pozornost namenili mladim in njihovemu duševnemu zdravju, ter organizaciji, ki že vrsto let povezuje mladinske centre po vsej Sloveniji. V današnji oddaji bomo v prvem delu predstavili mrežo Mama, njeno vlogo pri razvoju mladinskega dela ter pomen prostovoljstva v mladinskih centrih. V drugem delu pa bomo predstavili konkreten projekt Previharimo možgane, ki se bo izvajal tudi na našem območju in bo mladim ponudil podporo pri krepitvi duševnega zdravja, osebne stabilnosti in medvrstniške pomoči. Mladinsko delo pogosto razumemo kot organizacijo dogodkov ali preživljanje prostega časa, vendar je njegova vloga precej širša. Mladinski centri po Sloveniji predstavljajo prostor neformalnega učenja, razvoja kompetenc, vključevanje mladih in ustvarjanja skupnosti. Eden ključnih povezovalcev tega področja v Sloveniji je mreža Mama. Mreža Mama je nacionalna mrežna organizacija, ki povezuje mladinske centre v Sloveniji ter spodbuja kakovosten razvoj mladinskega dela. Deluje že več kot 20 leti in danes povezuje več 10 organizacij iz različnih regij. Njeno poslanstvo je podpirati mladinske centre pri njihovem razvoju, zastopati interese mladih ter ustvarjati pogoje za kakovostno vključevanje mladih v lokalna okolja. Pri tem pomembno vlogo igra tudi prostovoljstvo. Prostovoljstvo v mladinskem delu se razlikuje od nekaterih drugih oblik prostovoljstva. Ne temelji predvsem na enkratni pomoči, ampak na aktivnem soustvarjanju programov in skupnosti. Mladi prostovoljci pomagajo pri organizaciji dogodkov, izvajajo delavnice, sodelujejo pri promociji, vodijo aktivnosti in pogosto postane pomemben del delovanja centrov. Pomembna posebnost mladinskega prostovoljstva je vrstniška podpora. Mladi pogosto lažje spregovorijo z vrstniki kot z odraslimi, zato imajo prostovoljci pomembno vlogo pri ustvarjanju varnega prostora za pogovor in podporo. Mladinski centri niso namenjeni le organizaciji prostega časa. Veliko pozornosti namenjajo tudi osebnostnemu razvoju, duševnemu zdravju, učenju življenjskih veščin in vključevanju mladih v družbo. Prav področje duševnega zdravja mladih postaja v zadnjih letih eno najpomembnejših področij mladinskega dela. Raziskave kažejo, da mladi vse pogosteje poročajo o stresu, občutkih osamljenosti in pritiskih, povezanih s šolo, odnosi in prihodnostjo. Zato vedno več organizacij razvija programe, kjer se prostovoljstvo prepleta z medvrstniško podporo in preventivnimi dejavnostmi. Eden takšnih projektov pa bo v prihodnjih mesecih zaživel tudi v naši regiji. Več o tem pa po skladbi. Ostanite z nami.

0: Простоволія є найболя на радіо Целіє.
1: Проєкт «Превігарімо можгани» – крепітев компетент за осебну стабільност і душевно здраве младих наславлює področje, ki postaje все pomembnejše – душевно здраве младих in улогу младинських центрів kot подпорнега околя. Проєкт темелі на sodelovanju 12 младинських центрів in 12 шол iz različних slovenskih regij. Cilj je ustvariti trajne programe podpore mladim ter okrepiti kompetence vseh, ki z mladimi delajo. Poseben podarek je namenjen vzpostavljanju tako imenovanih varnih sob. Gre za prostore, kjer se mladi lahko umaknejo, pogovorijo, sprostijo ali poiščejo podporo v zahtevnejših obdobjih. Pomemben del projekta predstavljajo tudi krožki, tabori, skupinske aktivnosti in delavnice, ki mladim pomagajo razvijati samozavest, občutek pripadnosti in psihološko odpornost. Projekt vključuje tudi usposabljanja za mladinske delavce, učitelje in prostovoljce. Cilj je izboljšati prepoznavanje duševnih stisk in okrepiti podporne mehanizme za mlade. Posebna vrednost projekta je vzpostavljanje mreže medvrstniške podpore. Mladi bodo dobili možnost, da se naučijo osnov podpore vrstnikom in prispevajo k ustvarjanju bolj odprtega in vključujočega okolja. Na našem območju bodo v projekt vključeni tudi Celjski mladinski center, Mladinski center Šentjur ter Mladinski center Žalec, kar pomeni, da bodo mladi iz regije lahko neposredno sodelovali pri aktivnostih. Posebej zanimiv del projekta bo brezplačni poletni tabor duševnega zdravja, ki bo 7. in 8. julija v Mladinskem centru Šmartno v Paki. Program bo namenjen mladim med 14. in 29. letom starosti. Udeleženci bodo skozi delavnice, pogovore in različne aktivnosti raziskovali področja samopodobe, soočanja s stresom, preventive in skrbi zase. Poleg vsebinskega dela bodo vključene tudi sprostitvene, športne in ustvarjalne aktivnosti ter veliko prostora za pogovor in soustvarjanje programa. Projekt tako ne prinaša le posameznih dogodkov, ampak gradi dolgoročno mrežo podpore mladim in krepi vlogo mladinskega dela kot pomembnega dela lokalne skupnosti. Mladinsko delo in prostovoljstvo pogosto nastajata tiho in neopazno. Njuni učinki pa se pokažejo šele dolgoročno. Mreža Mama in vključeni mladinski centri dokazujejo, da lahko povezovanje, podpora in aktivno vključevanje mladih pomembno prispevajo k boljšemu počutju in bolj povezani skupnosti. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo Prostovolja je najbolja. Se slišimo znova prihodnji teden.
0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.
2: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
0: Ekipa Ask.ea se vam zahvaljuje za zaupanje.
3: Novotel.

0: Naj bo poletje, doživetje z Radiem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
1: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
2: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
1: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Poletje v novem tedniku.
0: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
4: Z novim tednikom na okrog!

Povabljeni na 35. celjski zeleni polmaznik teka in hoje v četrtek 25. junija v Mestnem parku Celje. Hodnike na kilometru ob 8. Štart za

0: novice na Radiu Celje.
1: Na pobočju Vršiča v soboto umrl alpinist. V Cerknici predstavili robota za gradnjo. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Gorski reševalci so imeli včeraj precej dela, ena od nesreč pa se je končala smrtjo. Nekaj po 16. uri je namreč na območju Vršičev v občini Kamnik 31-letni alpinist v nevezi padel z stene in omahnil globino. Poškodbam pa je podlegel na kraju nesreče. Po dozdaj znanih podatkih se je plezalcu odlomil skalni oprimek in jo omahnil okoli 10 metrov globino na skalno polico. Še več svežih novic boste našli na svet24.si. Podjetji Wienerberger in Tosido sta v Cerknici predstavili gradnjo z robotom. Kot poudarjajo, gre za prvo robotizirano gradnjo v Sloveniji in regiji. Robot sicer zida od druge vrste naprej, medtem ko mora prvo vrsto še vedno postaviti zidar. Zida lahko do višine 3,5 metrov ter s hitrostjo do 10 kvadratnih metrov na uro. Po rezultatih projekcij Europop 2025, ki jih je pripravil Eurostat za vse države članice Evropske unije ter Islandijo, Norveško in Švico, naj bi imela Slovenija leta 2100 približno 1 905 tisoč prebivalcev ali 11% manj kot v letu 2025. Kljub predvideni višji rodnosti je prebivalstvo čedalje starejše. Francoske oblasti so zaradi vročinskega vala za danes razglasile najvišjo rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v 35 departmajih, med drugim tudi v pariški regiji. Ob tem je francoska vlada v departmajih pod rdečim opozorilom med tradicionalnim praznikom glasbe Fête de la Musique prepovedala uživanje alkohola na javnih površinah. Po sobotni zmagi Nizozemske proti Švedski s 5-1 v Houstonu sta drugi krog na svetovnem prvenstvu ZDA, Mehiki in Kanadi v skupini F danes v Montereju končali Tunizija in Japonska. Boljši so bili Japonci, ki so zmagali 4-0. V skupini F sicer vodita Nizozemska in Japonska s po 4 točkami.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija.

0: jutarnjik.
1: Zdravo, dober dan. Za začetek dobra glasba iz 80-ih in tempo. Bonnie Taylor bo to. No, ni pa dolgo nazaj, ko je po svet zaokrožila novica, da je po nepredvideni operaciji pristala v omi. Čeprav so predstavniki 75-letne pevke poskušali njene zdravstvene težave prikazati kot manj resne, so se mediji kar hitro

0: Wanna Be The Only One na Radio Celje, ena in skoraj edina ideja za osvežitev, če že Hrvaška obala predaleč, bodo tudi okoliška jezera in reke, pa konc koncev tudi naše morje. No. Ampak pozor, gledam temperature, morje v Kopru ima 27 stopin, v Piranu 26, še kol pa jih ima 26, na naših koncih pa ohladitev bolj za pogumne, Velenjsko jezero trenutno 19 stopin, Savinja 20, ampak za noge namočiti bo ravno prav.
1: Poletna osvežitev.

0: Vreme.
1: Sončno in soparno popoldne je pred nami, do 33 namerimo, tudi plohe in nevihte pričakujemo, možni bodo še močnejši nalivi. Jutri spet sončno in vroče, zjutraj okoli 18, čez dan do 33. No, poletno vreme nadaljujemo tudi v naslednjem tednu in vremenoslovci opozarjajo na visoko toplotno obremenitev. Že zdaj, da imamo kar visoke temperature, Celje in Gorica pri Slivnici 29, Radmirje 28, Marija Reka 27 in Rogla 24.
0: Promet.
1: Pozdrav še na ceste, do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Celju in v kontrasmer med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Previdno in strpno na poti, če greš še kaj bolj počasi, obstanete v zastoju, dajte javiti nič 80 13 nič 2.

0: Toča.
1: Brez skrbi.
2: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
3: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
4: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
5: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
6: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
7: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
8: Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ob včerajšnjem neurju največ intervencij v osrednji Sloveniji. Kršitve pravice do regresa za letni dopust še vedno med najpogostejšimi. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Regijski centri za obveščanje so od včeraj od 18. ure po državi našteli 182 dogodkov povezanih z neurjem. Najhuje je bilo v severnem in osrednjem delu Slovenije. Na Vrhniki je drevo padlo na vojašnico, več vozil je ostalo v podvozih, na območju Slovenj Gradca pa je prek 600 odjemalcev ostalo brez elektrike. Začenja se čas poletnih počitnic, ena pomembnejših delovskih pravic v tem času pa je regres za letni dopust, ki ga morajo delodajalci v višini najmanj minimalne plače zaposlenim izplačati do 1. julija. Delodajalcev, ki ne izplačujejo regresa, je v Sloveniji vedno manj, potrjujejo podatki finančne uprave. Policisti Ljubljanske policijske uprave so bili v petek obveščeni o drzni tatvini v Spodnjih Pirničah. Neznani storilec je na domu zamotil oškodovanko s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev, so storilec pa je med tem iz njene hiše odtujil denar in nakit v vrednosti nekaj 100 evrov. Italijan Marco Bezzeki ne bo smel nastopiti na današnji dirki motociklističnega svetovnega prvenstva v Brnu na Veliki nagradi Češke. Vodstvo tekmovanja mu je prepovedalo nastop, ker je v soboto po padcu na šprinterski preizkušnji udaril enega od delavcev na progi, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Ena najbolj priljubljenih slovenskih glasbenih skupin, Joker Out, je včeraj na Kardeljevi ploščadi s svojim največjim koncertom doslej obeležila 10. obletnico. Na karnevalu, ki so ga zaznamovali tudi cirkuški akrobatski triki, so navdušili tako starejšimi kot novejšimi uspešnicami.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: Vedri muzikanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Promet. Nekaj zastojev imamo na Štajerski avtocesti, in sicer med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Celju in med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru. Druge za enkrat tekoče, na Celjskem tudi v radarjih in kontrolah ne poročate, ko jih opaste. Če jih opaste, nič 80 13 nič 2.

0: Dobnik.
1: Evo, pa lahko začnemo naše sončno in vroče druženje ob pravi glasbi. Tale bo ta prav, da nas ne zmanjka na delovnem mestu, če ste pridni kot mravljice in ne slušite za kruh. When the rain begins to fall, za štart ure. No, in če bo po sreči, še le zvečer.

0: Naj bo poletje, doživetje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Neurje s točo in močnim vetrom je na Celjskem za seboj pustilo opustošenje. Posevki so uničeni, številni kmetje obupani. Kako hude so posledice? Preberite v novem tedniku. Krajane Griž so razburili visoki stroški priklopa na javno kanalizacijo. Menijo, da so bili pri odmeri komunalnega prispevka v primerjavi z drugimi krajani obravnavani neenakopravno. Kaj na njihove očitke odgovarja žalska občina? Kako je videti, ko se v domači kraj vrne zobozdravnica in jo pred ordinacijo pričakajo dolge vrste občanov? To je ob odprtju ambulante v Vitanju doživela Polona Nonar Steble. Kaj je pri delu v domačem okolju najbolj všeč?
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

To je tako tudi na radio Celje, ena zanimivost za danes, ko smo ravno dal skozi marsiktero poroko včeraj. Sem šla prav gledati statistiko, ker tole me res, res zanima. No in kaj sem našla? Lani se je v Sloveniji razvezalo več kot 2000 parov, kar je 5% več kot eno leto prej. Izgleda je več kot očitno, kam gre tale trend. No, povprečen zakon je trajal 14 let, kar je kar spodbudno, glede na današnje odnose, ki so, če dalje bolj da ne rečem, uriti. Tale je zelo zanimiva. Lani 46 parov ni zdržalo niti prvega leta zakona. Res me zanima, kaj si naše babice in dedki mislijo glede današnjih ključitev vsako sekundo. Očitno pa je, da je za marsikoga poroka ena odlična zabava. Zakon pač mal manj.

0: Vreme.
1: Kaj kažejo temperature na Celjskem? Celje in Prebold 30 stopinj, Dramlje 29, Luče in Tajhte 28 do 30 oziroma do 33. Jih namerimo danes popovdne, sončno bo in soparno. Pozno popovdne pričakujemo tudi plohe in nevihte, možni bodo še močnejši nalivi. Jutri spet sončno in vroče, zjutraj okoli 18, čez dan do 33. Poletno vreme pa nadaljujemo tudi v naslednjem tednu.
0: Promet.
1: Pozdrav še na ceste, nekaj zastojev imamo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Celju in v kontrasmer proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Previdno in strpno na poti, če je še kak radar, pa dejte varno javiti 0813 02.

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog!

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Ne boste verjeli, sam če dobro premislite, bo kar držalo. A veste, da zjutraj ogromno ljudi zgubi največ časa z iskanjem primernih oknov?
3: Mislim, zato pa si jih jaz recimo pripravim že zvečer, ne? Boštjana, što je organizacija. Organizacija.
2: Adina, kdo se bo zdaj s tem ukvarjal življenje, pač ne smemo prejemati preveč resno. Pa vzameš prve zokne, ko jih najdeš, pa je. Jaz sam včasih na ene noge rumenga, na drugem pa bil zokn, pa ko bi se čel zdaj stakiral.
3: Ampak dokler jih vsak dan redno menjaš, bomo zdržali tudi dve različni, a ne Bojana.
4: Ja.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Izraelski napadi na Libanon terjali žrtve. Iran se ne bo odrekel pravici do bogatenja urana. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izrael je kljub premirju, ki ga je v petek dosegel šiitskim gibanjem Hezbolah, v soboto zvečer nadaljeval z napadi na Libanon, pri čemer je umrlo najmanj 7 ljudi. Kmalo zatem je izraelska vojska sporočila, da je od političnega vodstva prejela navodila za prekinitev bojevanja na jugu Libanona, poročajo tuje tiskovne agencije. Iran je ZDA pripravljen dati zagotovila, da ne bo pridobil jedrskega orožja, ne bo pa se odrekel pravici do bogatenja urana, je danes, ko naj bi se v Švici začeli pogovori o uresničevanju dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, sporočil iranski predsednik Masud Pezeškian. Poudaril je, da Washington pri tem nima druge izbire, kot da stališče Teherana sprejme. Avstrijsko Koroško je včeraj popoldne zajelo močno neurje z obilnim dežjem, točo in sunki vetra. Najbolj so bili prizadeti okraji Beljak, Špital ob Dravi in Celovec, kjer je poplavilo več kleti in podvozov, medtem ko je veter podiral drevesa. Pristojne službe so do večera opravile okoli 150 intervencij. Na pot po 13 slovenskih mestih se danes in do 5. julija znova odpravlja mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica. Na festivalu bo nastopilo več kot 120 uličnih umetnikov iz različnih držav. Na različnih prizoriščih bodo uprizorili več kot 40 žanrsko raznolikih predstav, ki segajo vse od gledaliških, cirkuških, akrobatskih, plesnih, gibalnih, ognjenih in do svetlobnih ter lutkovnih. Znanstveniki so končno razvozlali, zakaj nekateri ljudje bolj privlačijo komarje. Razlog ni v krvni skupini. Na izbiro komarjev vpliva cela vrsta čutnih dražljajev, predvsem vonj in toplota našega telesa ter ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo. Samice komarjev, ki so edine, ki pikajo, te signale zaznavajo z natančnimi receptori in si na podlagi tega izberejo svojo tarčo. Več pa na svet24.si.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: Mi Slovenci!
7: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si.
8: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač z to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet.
10: Počasi gre na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, tudi v kontrasmer proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro. Prosim, previdno in strpno na poti, če mogoče opaste še kakšen zastoj, radar kontrolo, 0-80-13-02.

0: Dobnik.
1: Dober dan, par minut čez dve, ko zašpila ena najbolj prepoznavnih melodij vseh časov. George Michael jo je napisal, ko je imel komaj 17 let in to kar na avtobusu, ko se je peljal na delo. Tale solo s saksofonom, ki ga pozna ves svet, pa je najprej hotel zaigrati na kitaro. No, na srečo si je premislil in nastala je nepozabna melodija in tudi klasika. To je George Michael na Radio Celje in Careless Whisper.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Občani opozarjajo, da se Letuš po poplavah spreminja v zapuščeno naselje. Zaraščena okolica, porušene hiše in celokače vzbujajo vse več skrbi.

0: Kdo je dolžan poskrbeti za razpadajoče hiše? Medved v Konjiški gori vznemirja občane. Je kosmatinec, ki je presenetil lovca na večerni preži, razlog za večjo previdnost v gozdu, preberite v Novem tedniku. Klekljarice iz Šešč že 20 let povezujejo spretne niti tradicije in so Prebold postavile tudi na zemljevid slovenskega klekljanja. Kako je iz majhne skupine nastal krožek, ki povezuje klekljarice iz vse Slovenije?
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Naj bo poletje doživetje z Radiem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
4: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: najlepše poletje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
1: Vroče in dolgo poletje je pred nami, za počet stvari pa več kot dovolj. Celjska koča je tik za ovinkom, za ohladit pa tudi ravno prav. Par stopin razlike je vedno dobrodošlo na svežem zraku. No, več kot 800 metrov dolg zipline se splača probat. Pustolovski park imajo res super poštiman, no za adrenalince pa noro vožnjo z bobkardom. Tudi tale proga je dolga 800 metrov, vožnja traja približno 2 minuti, odvisno koliko hit se boste upali spustiti. Gre pa tale mašina tudi do 40 km na uro, res fajn zadeva. In danes vam damo dve karti, da boste lahko iz prve roke progo tudi sprobali. Pošljite SMS z imenom in priimkom pa sporočilom poletje na 031 609 609.
0: Naj bo poletje doživetje. Več na radiocelje.si.

0: Vreme.
1: Sončno, vroče in soparno imamo, še se bo ogrelo danes nekje do 33, pozno popoldne pričakujemo tudi plohe in nevihte, tudi močnejše nalive. Jutri spet sončno in vroče, zjutraj okoli 18, čez dan do 33. Sončno in poletno vreme se bo nadaljevalo tudi v naslednjem tednu, tako da vremenoslovci opozarjajo na visoko toplotno obremenitev, prosim pazite na se in na svoje bližnje. Kaj kažejo trenutne temperature Celje in Tabor 31, Podčetrtek 32, Gavce 30, in Socka 29.
0: Promet.
1: Pozdrav še na ceste, naj opozorim na nekaj zastojev na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, seveda tudi proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro. Previdno, strpno in zadostno varnostno razdaljo na vaši poti. Če greš še kje bolj počasi, obstanete v koloni, opazite radar kontrolo, nič 80, 13, nič 2.

0: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka. Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
1: Gremo si na pisani balon.
2: Otroški festival Pisani balon, 4. julija od 8. do 12. na občinskem dvorišču v Laškem. Animacije, čarovnije, lutkovne predstave, sladke dobrote in ustvarjalnice. Brezplačni 15. pisani balon bo ob vsakem vremenu.
3: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju.
4: Avtotehnika Celje.

Love of the Common People na Radio Celje. No, Eric Clapton in George Harrison sta imela eno skupno ljubezen. In če rečem, da so si jo podala malo sem in tja, se ne bo v redu slišali. Radi so se imeli, to je važno. In zaradi ljubezni je nastala ena izmed večnih uspešnic in balad Leila.

0: Novice na Radiu Celje.
1: V Švici začetek pogajanj med Iranom in ZDA. V Boliviji ob protivladnih protestih razglasili izredno stanje. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V švicarskem letovišču Birkenstock pri Lucernu so se začeli pogovori med predstavniki Irana in ZDA, je sporočilo zunanje ministrstvo Katarja, ki poleg Pakistana posreduje v pogajanjih med stranema. Izrazilo je upanje, da bodo pogovori vodili do sklenitve celovitega in trajnega sporazuma. Medtem, ko se Bolivija od začetka maja sooča z valom stavk in protivladnih protestov, je bolivijski predsednik Rodrigo Paz včeraj razglasil 90-dnevno izredno stanje. Ukrep med drugim omejuje pravico do protesta in predvideva uporabo vojske na domačem ozemlju. Ženski oddelek Združenja poklicnih kolesarjev je po nesreči Slovenke Urške Žigart v drugi etapi dirke po Švici izpostavil dvom, da je trenutni varnostni sistem dovolj dober za zaščito tekmovalk. Združenje je sicer neposredno udeleženo v SafeR organu, zadolženem za varnost v poklicnem kolesarstvu. Ob 35-letnici bojev za Slovenijo so na Medvedjeku slovesno odprli prenovljen spominski park. Zbrane je nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je spomnila na pomen učinkovitih oboroženih sil. V primeru ogroženosti nam bodo zavezniki pomagali, vendar je odgovornost za lastno varnost in obrambo najprej in predvsem naša, je poudarila. Francoska stranka zelenih je sprožila peticijo, s katero pozivajo k uvedbi podnebnega dopusta do 5 dni na leto, zlasti za zaščito delavcev, ki so izpostavljeni ekstremni vročini, pa tudi v primeru obsežnega požara ali poplav. Njihov predlog se zgleduje po španskem modelu. Tam so kot prvi v Evropi novembra 2024 uradno uvedli plačen podnebni dopust. Več pa na svet24.si.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
2: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com. Center Zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: In vedri musicanti, Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet. Po cestah na Celjskem zaenkrat mirno in tekoče, razen seveda na Štajerski avtocesti, tam gre bolj počasi med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Celju in tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Strpen previdno za volanom, o zastojih, radarjih, nesrečah, obvozih poročate na 0813 02.

0: Dobnik.
1: Pravi čudež, da smo dočakali poletje, ni pa čudež, da velja za čudežnega dečka. Svoj prvi svetovni hit je izdal pri 12 letih, danes pa velja za enega izmed največjih glasbenih genijev s 25 gremi in neštetimi legendarnimi komadi. En izmed teh je tudi tale, to je Stevie Wonder.

Na Radio Cele se družimo, zdaj pa končno čas, ko so se začeli dopusti. Glavo na off pa bo. Če se odpravimo samo za en dan, je včasih za naše živce čist dol. Če greste na luštno, vzemite na sabo. Nostalgična muzika na Radio Cele špila noč in dan in točno tule se potegne črta.

0: Naj bo poletje, doživetje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
1: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
2: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetkovski.

0: Vse najboljše.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Servis Citroen, Silmar Celje.
4: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
5: Novi tednik, časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša. Je narasla Savinja, ki je pred dnevi preplavila gradbišče na desnem bregu, ogrozila obnovo nabrežine, preberite v novem tedniku. Vrtec v Rimskih Toplicah je po obsežni prenovi zasijal v novi podobi. Kaj vse se je spremenilo in zakaj ga župan Laškega imenuje kar najlepši vrtec v občini? V novem tedniku ne spreglejte finalistov projekta 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Zanje lahko oddate tudi svoj glas.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: up, picking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Vreme.
2: Preverimo najprej temperature. Celje 32, Rimske Toplice in Velenje 31, Mozirje 30 in Mestinje 29. Do 33 jih namerimo danes ob soncu. Tudi plohejne nevihte pričakujemo pozno popovdne, možni bodo še močnejši nalivi. Jutri spet sončno in vroče, zjutraj okoli 18, čez dan prav tako nekje do 33. Sončno, vroče in soparno vreme pa se nadaljuje tudi v naslednjem tednu.
1: Promet.
2: Pozdrav še na ceste, do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Celju in v kontrasmer med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru. Previdno in strpno na poti, če bi še kaj bolj počasi, obstanete v zastoju, dajte javiti nič 80 13 nič 2.

0: Na Radio Celje se družimo, držim pesti, da še ne drepate v službi, boh ne daj za štedilnikom ali volanom, tudi če stojite na štajerki. Imam eno iz zlatih disko časov, da vas spravi po konc. Večna Aba iz leta 79 na Radio Celje in tole se da do konca na glas čez dobro minuto.
1: Poletje v novem tedniku.
2: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
1: Z novim tednikom na okrog.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
3: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: V Švici začetek pogajanj med Iranom in ZDA. V Izoli nesreča otrok na električnem skiroju brez luči, zavor in čelade. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V švicarskem letovišču Birkenstock pri Lucernu so se začeli pogovori med predstavniki Irana in ZDA, je sporočilo zunanje ministrstvo Katarja, ki poleg Pakistana posreduje v pogajanjih med stranema. Izrazilo je upanje, da bodo pogovori vodili do sklenitve celovitega in trajnega sporazuma. Koprski policisti so v Izoli obravnavali prometno nesrečo s telesnimi poškodbami, v kateri sta bila udeležena 13 in 7-letnik na skiroju. Otroka nista bila dovolj stara za vožnjo z električnim skirojem, vozila sta po površini, po kateri ne bi smela, in sicer brez prižganih luči, delujočih zavor in čelade. V Poreču sta bila slovenska državljana tarči fizičnega napada, je sporočila tamkajšnja policija. Kot sta povedala, ju je okoli 3 ure zjutraj na Poreškem narodnem trgu pretepla skupina neznancev. Po podatkih policije sta Slovenca, eden od njiju je star 19 let, drugi mladoleten, v napadu utrpela poškodbe. Zaenkrat ni znano, kako hude so. V Pivki okoli polnoči prišlo do incidenta pred enim od lokalov. 49-letnik iz Postojne naj bi grozil z nožem, nato pa se je z vozilom odpeljal z kraja. Policisti so ga izsledili, a je najprej bežal pred njimi. Ko so ga vendarle ustavili, so ugotovili, da nima vozniškega dovoljenja. Nato je brcal vrata intervencijskega vozila in jih poškodoval. Nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipovic je zmagovalec 5-dnevne dirke po Sloveniji. Zadnji dan je na trasi od Litije do Novega mesta v dolžini 169,4 km zanesljivo ubranil skupno vodstvo. Slovenski up Jakob Omerzel je bil tretji. Zadnja etapa je prav tako pripadla Lipovicu.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
2: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja,

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, brousim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Promet.
3: Počasi gre na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, tudi v kontrasmer proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro. Prosim, previdno in strpno na poti, če mogoče opaste še kakšen zastoj, radar kontrolo, nič 80, 13, nič 2.

Adobnik. Sonce, visoke temperature, osvežilna pijača in poletje. To nas gura naprej proti ponedeljku, ampak do takrat je še dolga. Zdele samo glavo na off, pa smo zmagali.

0: najlepše poletje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
1: Vroče in dolgo poletje je pred nami, za počet stvari pa več kot dovolj. Celjska koča je tik za ovinkom, za ohladit pa tudi ravno prav. Par stopinj razlike je vedno dobrodošlo na svežem zraku. No, več kot 800 metrov dolg zipline se splača probat. Pustolovski park imajo res super poštiman, no za adrenalince pa noro vožnjo z bobkardom. Tudi tale proga je dolga 800 metrov, vožnja traja približno 2 minuti, odvisno koliko hit se boste upali spustiti. Gre pa tale mašina tudi do 40 km na uro, res fajn zadeva. In danes vam damo 2 karti, da boste lahko iz prve roke progo tudi sprobali. Pošljite SMS z imenom in priimkom pa sporočilom poletje na 031 609 609.
0: Naj bo poletje doživetje. Več na radiocelje.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neurje s točo in močnim vetrom je na Celjskem za seboj pustilo opustošenje. Posevki so uničeni, številni kmetje obupani. Kako hude so posledice? Preberite v Novem tedniku. Krajane Griž so razburili visoki stroški priklopa na javno kanalizacijo. Menijo, da so bili pri odmeri komunalnega prispevka v primerjavi z drugimi krajani obravnavani neenakopravno. Kaj na njihove očitke odgovarja žalska občina? Kako je videti, ko se v domači kraj vrne zobozdravnica in jo pred ordinacijo pričakajo dolge vrste občanov? To je ob odprtju ambulante v Vitanju doživela Polona Nonar Steble. Kaj je pri delu v domačem okolju najbolj všeč?
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Naj bo poletje doživetje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
3: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

sončno popoldne preživljamo skupaj, mogoče se še ogreje za kakšno stopinjo, nekje do 33. Trenutno Celje in Slivno 32, Solčava 30, Zlateče 31 in Vetrnik 29. Pozno popoldne pričakujemo tudi močnejše plohe in nevihte z možnimi nalivi, no jutri pa spet sončno in vroče, zjutraj okoli 18 čez dan do 33. Promet. Pozdrav še na ceste, naj opozorim na nekaj zastojev na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, seveda tudi proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro. Previdno, strpno in zadostno varnostno razdaljo na vaši poti. Če greš še kje bolj počasi, obstanete v koloni, opazite radar kontrolo 080 13 02.

0: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur, bar Opoka.
1: Toča!
2: Brez skrbi!
3: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
2: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
4: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: V Švici začetek pogajanj med Iranom in ZDA. V Boliviji ob protivladnih protestih razglasili izredno stanje. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V švicarskem letovišču Birkenstock pri Lucernu so se začeli pogovori med predstavniki Irana in ZDA, je sporočilo zunanje ministrstvo Katarja, ki poleg Pakistana posreduje v pogajanjih med stranema. Izrazilo je upanje, da bodo pogovori vodili do sklenitve celovitega in trajnega sporazuma. Medtem, ko se Bolivija od začetka maja sooča z valom stavk in protivladnih protestov, je bolivijski predsednik Rodrigo Paz včeraj razglasil 90-dnevno izredno stanje. Ukrep med drugim omejuje pravico do protesta in predvideva uporabo vojske na domačem ozemlju. Ženski oddelek Združenja poklicnih kolesarjev je po nesreči Slovenke Urške Žigart v drugi etapi dirke po Švici izpostavil dvom, da je trenutni varnostni sistem dovolj dober za zaščito tekmovalk. Združenje je sicer neposredno udeleženo v SafeR organu, zadolženem za varnost v poklicnem kolesarstvu. Ob 35-letnici bojev za Slovenijo so na Medvedjeku slovesno odprli prenovljen spominski park. Zbrane je nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je spomnila na pomen učinkovitih oboroženih sil. V primeru ogroženosti nam bodo zavezniki pomagali, vendar je odgovornost za lastno varnost in obrambo najprej in predvsem naša, je poudarila. Francoska stranka zelenih je sprožila peticijo, s katero pozivajo k uvedbi podnebnega dopusta do 5 dni na leto, zlasti za zaščito delavcev, ki so izpostavljeni ekstremni vročini, pa tudi v primeru obsežnega požara ali poplav. Njihov predlog se zgleduje po španskem modelu. Tam so kot prvi v Evropi novembra 2024 uradno uvedli plačen podnebni dopust. Več pa na svet24.si.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
0: Promet.
2: Počasi gre na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, tudi v kontrasmer proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro. Prosim, previdno in strpno na poti, če mogoče opaste še kakšen zastoj, radar kontrolo, 0-80-13-02.

0: Na Radio Celje se družimo tudi z dvem rockerjem iz bivše juge, Šome in Jimmy. Iz skupine Nekaj tovole vruče, ki sta si izbrala ime po njunem debitanskem albumu. No, navdih za naslov pa sta našla v filmskem svetu, v priljubljeni črno-beli romantični komediji Some Like It Hot, oziroma nekateri imajo radi vroče, z Marilyn Monroe v glavni vlogi. Ja, na Radio Celje pa njuna priljubljena Jeans generacija.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
5: Novi tednik. Časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša. Občani opozarjajo, da se Letuš po poplavah spreminja v zapuščeno naselje. Zaraščena okolica, porušene hiše in celokače vzbujajo vse več skrbi. Kdo je dolžan poskrbeti za razpadajoče hiše? Medved v Konjiški gori vznemirja občane. Je kosmatinec, ki je presenetil lovca na večerni preži, razlog za večjo previdnost v gozdu? Preberite v novem tedniku. Klekljarice iz Šešč že 20 let povezujejo spretne niti tradicije in so prebold postavile tudi na zemljevid slovenskega klekljanja. Kako je iz majhne skupine nastal krožek, ki povezuje klekljarice iz vse Slovenije?
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vreme.
1: Kaj kažejo temperature? Cel je 32 stopinj, Doblatina in Klanc pri Dobrni 31, Šentvid pri Planini 30 ter 28. Sicer pa sončno, soparno, vroče, proti večeru nekaj plohin in neviht, pričakujemo tudi močnejše nalive, no jutri pa spet sončno in vroče, zjutraj okoli 18, čez dan do 33. Poletno vreme se nadaljuje tudi do konca naslednjega tedna in vremenoslovci upozarjajo na visoko toplotno obremenitev, tako da prosim, pazite na se in na svoje bližnje.
0: Promet.
1: Pozdrav še na ceste, naj opozorim na nekaj zastojev na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, seveda tudi proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro. Previdno, strpno in zadostno varnostno razdaljo na vaši poti, če greš še kje bolj počasi, obstanete v koloni, opazite radar kontrolo, nič 80, 13, nič 2.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
1: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
2: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
1: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
3: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

Elektrocelje obvešča, da bo v ponedeljek 22. junija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 7:30 in 10. uro dopoldne na območju transformatorske postaje cesta na Ostrožno, nizkonapetostno omrežje izvod smer PSO pri cesti na Ostrožno 16B delni izklop. V Mestinju med 7. in 13. uro na območju transformatorske postaje Pristava ter v Rogatcu med 7. in 11. uro na območju transformatorske postaje Trška Gorca nizkonapetostno omrežje Žahenberc. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Je narasla Savinja, ki je pred dnevi preplavila gradbišče na desnem bregu, ogrozila obnovo nabrežine? Preberite v Novem tedniku. Vrtec v Rimskih Toplicah je po obsežni prenovi zasijal v novi podobi. Kaj vse se je spremenilo in zakaj ga župan Laškega imenuje kar najlepši vrtec v občini? V Novem tedniku ne spreglejte finalistov projekta 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Zanje lahko oddate tudi svoj glas.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
3: Totalno topogenialno poletje. Terme Olimia.

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
2: Dve slovenski na en mah.
3: Danes je v naši družbi Manca Pirc s pesmijo Tvoj dotik. Manca v svoji glasbi stavi predvsem na toplino, na občutek in iskrenost. Še prej pa bo z nami ena najbolj prepoznavnih slovenskih zasedb zadnjih let, Joker Out. Tudi tokrat prinašajo novo pesem, ki si jo boste zagotovo prepevali še dolgo.
4: Živjo, mi smo Joker Out in vi poslušate Radio Celje in naš novi singel Cevi sonca.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neurje s točo in močnim vetrom je na Celjskem za seboj pustilo opustošenje. Posevki so uničeni, številni kmetje obupani. Kako hude so posledice, preberite v Novem tedniku. Krajane Griž so razburili visoki stroški priklopa na javno kanalizacijo. Menijo, da so bili pri odmeri komunalnega prispevka v primerjavi z drugimi krajani obravnavani neenakopravno. Kaj na njihove očitke odgovarja žalska občina? Kako je videti, ko se v domači kraj vrne zobozdravnica in jo pred ordinacijo pričakajo dolge vrste občanov? To je ob odprtju ambulante v Vitanju doživela Polona Nonar Steble. Kaj je pri delu v domačem okolju najbolj všeč?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Tokrat v našem studiu, drage poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Celje, pozdravljamo Saro Jerebic, zakonsko in družinsko terapevtko iz Družinskega inštituta Bližina. Lepo pozdravljeni, Sara.
2: Dobar dan.
1: Za začetek pa, Sara, mogoče izzive odraščanja v enem stavku. O čem bova v današnji temi konkretno, kaj bova obdelali?
2: Bomo rekli, izziv odraščanja je tako za otroke kot tudi za starše in zna biti pogosto naporno tako za ene kot za druge. In je tukaj zelo pomembno, da starši slišijo, kaj jim otroci pripovedujejo tudi na podlagi neverbalne komunikacije in ko jih poskušajo slišati, se pravi ne, da jih vidijo samo kot problematične, potem se tukaj lahko začne en dialog, ki pa omogoča skupno rast, hkrati pa učenje drug od drugega.
1: O tem torej, Sara, po naslednji skladbi zdaj le nekaj glasbenega predaha.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Sara je Rebici torej v naši družbi o izzivih odraščanja danes. Kaj pa na primer bi svetovali staršem, kako torej se soočiti s tem oziroma ne soočiti, premagovati morda te izzive odraščanja, premagovati tako, da so v otrokovo korist konec koncev, ne, s tem nekako postavljamo temelj otrokove osebnosti potem v odraslem svetu.
2: Ja, seveda in razvoja možganov tudi pri otroku. Mogoče je tukaj premagovanje izzivov lažje, če starši poslušajo, kaj jim otrok sporoča. Tako na verbalni, kot pa tudi na neverbalni ravni. Hkrati pa, da starši pogosto spodbujajo en stik v živo in se trudijo z otrokom ohraniti stik tudi takrat, ko pride do prepira. Ker z otroka je recimo najtežje, če se staršem skrega in potem rečejo starši, ok, zdaj pa za nas nisi več sprejemljiv, ali pa da mamica reče, nimam te več rada, ampak tukaj tudi kako recimo iti skozi en konflikt, skozi en prepir in pa hkrati kako komunicirati na način, da bodo otroci slišani, ker pogosto otroci bodo sporočali z neverbalno govorico, kako jim je. Če si predstavljamo tukaj otrok, ne vem, bo zelo putnil z vrati in tukaj lahko pride oče do njega in ga nadere, kakšen si mulc, kako se obnašaš, v naši bajti se tako ne dela, boš tako delal v svoji hiši, tukaj pod mojo streho boš delal tako, kot ti bom jaz rekel in gre tukaj lahko hitro za boj ene moči. Ampak tukaj, če pa starš prisluhne sebi, kaj pa on čuti ob tem, pa kaj on doživlja. Recimo, otrok zelo putne z vrati, to lahko očeta blazno zjezi. In je tukaj nujno, da on najprej oče svoje telo posluša, se pravi, kaj jaz čutim, aha, jezen sem. In kaj to pomeni, da si tukaj oče prevede, ej, mogoče pa ta sin jezen. In tukaj, če gre oče do vrat, spoštljivo potrka in pove sinu, poglej sin, si jezen, ja, mogoče zato, ker ti nisem dovolil igrce igrati dlje časa in se lahko tukaj pogovarjata in imata en dialog in gresta naprej. Se pravi, zelo pomembno ohraniti ta stik tudi takrat, ko pride včasih do kakšnih bolečih čutenj, ko so starši lahko jezni, otroci jezni, ko se eni in drugi počutijo nemočne. Se pravi, temeljno tukaj prisluhniti otroku in pa ugotoviti, kakšna čustva so skrivajo pod njegovim vedenjem. Se pravi, vsako neprimerno otrokovo vedenje sporoča o nekih čustvih in včasih se otrok niti sam ne zaveda, kaj čuti, kaj doživlja, kako mu je in tukaj nujno potrebuje odrasle, da mu bodo pomagali v besedi tem pa seveda prepoznati njegova lastna čustva.
1: Sara, otroci res včasih reagirajo morda s kakšnim nenadnim zgibom, ne, s kakšno agresivnostjo, ampak kot ste rekli, ne, starše mora ob tem vedno vprašati, kako se on počuti in najverjetneje je potem občutje tudi otroka takšno, ne, Jezus ste omenili, naprimer. Kako pa naj starši potem prisluhnemo otroku? Najverjetneje vsakič se ne moremo vprašati po svojem počutju, ne, če otrok nekaj naredi, ali pač?
2: Okay, dajmo pogledati. Bomo rekli, tukaj zakonski in družinski terapevti poudarjamo, da je zelo pomembno, da starš začne sebe poslušati, kaj sam čuti in prisluhne svojim občutkom. Ker če bo starš prisluhnil sebi, svojemu telesu, v miru sebe, bo veliko lažje tudi potem slišal otroka in hkrati tudi slišal potrebe tega otroka. Ker tukaj vemo, pogosto je ogromno enih knjig, pripomočkov, raznoraznih nasvetov, ki staršem pač ponujajo hitre recepte, hitre rešitve, ampak vemo, da v realnem svetu tega ni na takšen način. Vse knjige so zelo lahko dobrodošle, ampak tukaj, kar je tisto, je pa temeljno, da pa starši poslušajo sebe, pa prisluhnejo svojim občutkom. In tukaj, se pravi, če si recimo predstavljamo, otrok pride domov, pa lahko bo zelo putno vrata šel v sobo, pa ni nujno, da bo mama jezna ob tem, ampak bo lahko začutila en strah. Joj, kaj pa se je zdaj zgodilo? Otroka že nekaj časa ni iz sobe, šel je v sobo in je tukaj nujno, da ona zaupa svojemu strahu. Se pravi, mogoče se je kaj zgodilo, mogoče je otroka kaj prestrašilo, mogoče je bil en konflikt z vrstniki, mogoče je bilo nekaj bolečega, ampak tukaj res prisluhniti svojim občutjem. Ali pa bo, ne vem, oče videl svojo hčerko in bo začutil žalost in bo vedel, da je tudi na drugi strani pri hčeri lahko ena žalost. Ampak pogosto pa otrok ne ve, kaj čuti, a to, kar je čuti, je sprejemljivo za starše, sploh pogosto je za eno tako čutenje, ko otrok misli, da če bo pa zdaj pokazal, da je jezen, potem bo pa sledila kazen in včasih si ne upajo izraziti tega, kar čutijo, ampak ta napetost, ta energija pa potem ostane v njih in je tukaj res pomembno, da se otroci te spretnosti učijo ob svojih staršev. Se pravi, če starš zaupa sam sebi, recimo mož in žena se bosta skregala, bo mogoče kaj visokih tonov, ampak tukaj, če bo ta mama recimo sama sebe umirila, svoje telo videla, ok, roke se mi tresijo, se pravi, sem v stresu, moram najprej sebe umiriti. Če bo sebe umirila, bo potem lahko mirno odreagirala na otroka, tudi če bo otrok zjezil. Če pa sebe ne bo umirila, mogoče bo jezna na moža, bo pa lahko izbruhnila na otroka, mogoče bo otrok, ne vem, ne bo pospravil sobe, naredil nekaj.
1: Se pravi, v prvi vrsti sami sebe malo pokontrolirati oziroma se umiriti, ne, in potem reševati otrokovo stisko, ker jo bomo tako lahko edino, ne, najbolj trezno, če se lahko izrazim, tako rešili. Ne. Sara, kaj pa je največji izziv za starše? To tudi ni tako lahko. Ne. Včasih, ne vem, ko imaš polno glavo vsega, pa potem še doma te vse čaka, je težko, ne? Verjetno je to kar en izziv najprej sebe umiriti, pa potem smelo stopati naprej, ne?
2: To ste zdaj zelo dobro povedala, ker največji izziv je ravno to pomankanje časa. In tako kot ste omenila, prideš iz službe, si blazno utrujen, lahko te še nekaj razjezilo, lahko si imel kakšne težave v službi, te stranka nadrla, šef ni bil zadovoljen s tvojim delom in je lahko blazno naporno. In potem doma, mogoče so še kakšni tukaj družinski odnosi, ko pride do kakšnih trenj, hkrati pa tako kot ste omenila, vse te čaka za pospraviti, vse te čaka za skuhati, z otroki treba nalogo narediti, včasih so starši, bomo rekli, samo še taksisti, ko vozijo otroka iz ene interesne dejavnosti na drugo in bomo rekli, tukaj je največji izziv prav to pomankanje časa. In je tukaj res zelo, zelo pomembno, da se starši znajo ustaviti in si vzeti čas za otroka. Tukaj ne govorimo toliko o kvantiteti časa, kot pa o kvaliteti.
1: Veliko stvari ste povedali. Kaj pa za konec morda staršem, kako narediti prvi korak, da bomo lahko spremljali in sprejemali vse te izzive, pa kar je še najbolj pomembno, jih tudi uspešno rešili vse v dobrobit otroka, ne?
2: Ja, če povzamemo, se pravi, da starš prisluhne sebi, bo na tak način najlažje slišal otroka, potem, da si vzame čas za otroka in hkrati ta čas nameni prav otroku. Se pravi, da ga sprašuje o najrazličnejših stvarih, o tem, kar je otrok recimo doživljal v šoli, kaj je bilo tisto, recimo, kar mu je bilo najbolj všeč, kar mu je bilo najmanj všeč, kaj je bilo tisto, kar ga je prizadelo, kaj je tisto, kar ga moti. In tukaj, da se ne pogovarjamo samo o tem, ne vem, kaj si jedel v šoli, kaj imaš za nalogo, imaš nalogo ali nimaš naloge, ampak tudi o tem, kaj otrok doživlja, kako mu je, kaj čuti, kako mu je v odnosu z drugimi. In tukaj pogosto lahko večer, ko preden gre otrok spat, lahko en dan, že pri majhnem otroku, ko se mama usede na posteljo, ko lahko skupaj dan preletita, kako je bilo, da se človek malo ustavi, podoživi, kaj je bilo prijetno, kaj je bilo neprijetno in na tak način se otrok lahko zelo, zelo razbremeni. Hkrati pa tukaj tudi dobi eno izkušnjo, ok, jaz sem staršu pomemben, hoče slišati, kaj se dogaja z mano in da ni pomembna samo šola, ampak tudi jaz kot posameznik, kaj čutim in kaj doživljam.
1: Hvala lepa, Sara, za vse današnje odgovore, za obisko našem studiju in se vidimo spet kmalu. Nasvidenje.
2: Hvala tudi vam.
0: Svetovalnica na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Občani opozarjajo, da se Letuš po poplavah spreminja v zapuščeno naselje. Zaraščena okolica, porušene hiše in celokače vzbujajo vse več skrbi. Kdo je dolžan poskrbeti za razpadajoče hiše? Medved v Konjiški gori vznemirja občane. Je kosmatinec, ki je presenetil lovca na večerni preži, razlog za večjo previdnost v gozdu? Preberite v Novem tedniku. Klekljarice iz Šešč že 20 let povezujejo spretne niti tradicije in so Prebold postavile tudi na zemljevid slovenskega klekljanja. Kako je iz majhne skupine nastal krožek, ki povezuje klekljarice iz vse Slovenije?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Je narasla Savinja, ki je pred dnevi preplavila gradbišče na desnem bregu, ogrozila obnovo nabrežine? Preberite v Novem tedniku. Vrtec v Rimskih Toplicah je po obsežni prenovi zasijal v novi podobi. Kaj vse se je spremenilo in zakaj ga župan Laškega imenuje kar najlepši vrtec v občini? V Novem tedniku ne spreglejte finalistov projekta 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Zanje lahko oddate tudi svoj glas.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neurje s točo in močnim vetrom je na Celjskem za seboj pustilo opustošenje. Posevki so uničeni, številni kmetje obupani. Kako hude so posledice, preberite v Novem tedniku. Krajane Griž so razburili visoki stroški priklopa na javno kanalizacijo. Menijo, da so bili pri odmeri komunalnega prispevka v primerjavi z drugimi krajani obravnavani neenakopravno. Kaj na njihove očitke odgovarja žalska občina? Kako je videti, ko se v domači kraj vrne zobozdravnica in jo pred ordinacijo pričakajo dolge vrste občanov? To je ob odprtju ambulante v Vitanju doživela Polona Nonar Steble. Kaj je pri delu v domačem okolju najbolj všeč?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnam se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

secă-ți inima.

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Občani opozarjajo, da se Letuš po poplavah spreminja v zapuščeno naselje. Zaraščena okolica, porušene hiše in celokače vzbujajo vse žan poskrbeti za razpadajoče hiše. Medved v Konjiški gori vznemirja občane. Je kosmatinec, ki je presenetil lovca na večerni preži, razlog za večjo previdnost v gozdu, preberite v Novem tedniku. Klekljarice iz Šešč že 20 let povezujejo spretne niti tradicije in so prebold postavile tudi na zemljevid slovenskega klekljanja. Kako je iz majhne skupine nastal krožek, ki povezuje klekljarice iz vse Slovenije?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Neurje s točo in močnim vetrom je na Celjskem za seboj pustilo opustošenje. Posevki so uničeni, številni kmetje obupani. Kako hude so posledice, preberite v Novem tedniku. Krajane Griž so razburili visoki stroški priklopa na javno kanalizacijo. Menijo, da so bili pri odmeri komunalnega prispevka v primerjavi z drugimi krajani obravnavani neenakopravno. Kaj na njihove očitke odgovarja žalska občina? Kako je videti, ko se v domači kraj vrne zobozdravnica in jo pred ordinacijo pričakajo dolge vrste občanov? To je ob odprtju ambulante v Vitanju doživela Polona Nonar Steble. Kaj je pri delu v domačem okolju najbolj všeč?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.